0: o le au Cartesian, au Cartesian.
1: Ia marae e kadi e kau mai ngō kenge i kofai a maka uwarkana koi ngō.
0: O Kim, o Chloe, o Courtney, ia mu Cartesian.
1: O Kylie.
0: O.
1: Kim, o Courtney, Chloe, ma Kylie.
0: Ei, ngāla, kuhena ngāwere
1: o iati. Ai, mai, ia Cartesian. Ia le tirāmu si dire ngāru mo.
0: Ei, la hari si dire ngāru mo. O ye rosu. O ye rosu. O
1: ye rosu. O ye rosu. O ye rosu. O ye rosu. O ye rosu. O ye rosu. O ye rosu. O ye rosu. O ye rosu. O ye rosu. O ye rosu. O ye rosu. O ye rosu. O ye rosu. O ye rosu. O ye rosu. O ye rosu. O ye rosu. O ye rosu. O ye rosu. O ye rosu. O ye rosu. O ye rosu. O ye rosu. O ye rosu. O ye rosu. O ye rosu. O ye rosu. O ye rosu. O ye rosu. O ye rosu. O ye rosu. O ye rosu. O ye rosu. O ye rosu. O ye rosu. O ye rosu. O ye rosu. O ye rosu. O ye rosu. O ye rosu. O ye rosu. O ye rosu. O ye rosu. O ye rosu. O ye rosu. O ye rosu. O ye rosu. O ye rosu. O ye rosu. O ye rosu. O ye rosu. O ye rosu. O ye rosu. O ye rosu. O